0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa. Boys to boys to boys to boys to boys to boys. 겁이 나서 시작조차 안